0: ettan en gång. Ja. Det är ju läge eller ett eller annat. Det var ju ovan.
1: Ja. Ja. Så detta här är du och väninna det är dig först. Här i, är det i Heidelandet eller är det här i Sogn?
0: Nej, det är i vart fall. Ja, det är ovanligt. Jag tror att jag har haft det lite sån Bergen runt där. Men här i området är det i vart fall helt nytt.
1: Ja. Så det är pionera. Så detta gläder dig till. Och då är det Mo så är lärlingeplatsen.
0: Ja, det är det så är lärplatsen där det ska vara. Men så ska man kanske få utplaceras lite hos andra gara som är kanske lite coolast där har år. Ja. För det är ju väldigt forskjelligt från gar till gar, vad jag driver med och coolast där gör
1: det. Det är nog klart. Mo, är dig miljörätta på en måte?
0: Ja, så där tillpassar sig ju lite så är det, för det är ju elever här som är med i FUS nu, så de måste tillpassa lite vad jag kan och måste lära väck så gott som möjligt.
1: Ja, ja, du har nog varit mycket med i FUS nu.
0: Ja, jag hade ju helga jobb där, så jag jobbar här tredje kvar helg, så då kom jag lite mer in i råg. Så det var ju käckt att få vara lite mer med.
1: Ja. Och nu har jag sett att du har trakterat traktor och så möka. Ja, vad heter detta här? Det här är det och så du gillar helt ner i backen.
0: Det är like, stripespredare som man har bakpå. Det ska vara lite mer like, miljövänligare istället för möka och vågning.
1: Ja, akkurat. Men det är nog lite slit då.
0: Ja då, det blir fort det. För i hörsel och tryck i slangen så blir det fort sur på en. Då måste du prova att få upp batteriet också. Det är inte alltid lika lätt.
1: Nej, och inte kan du vara rädd för om du blir lite mörkert upp.
0: Ja, det var en dag här som mötte nätt upp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
0: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
0: Ja, det var nog i sommar så
1: jag
0: var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
0: Det var en sån då konkurrens på sådana landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det. Och då var väl Arsand land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Åja, når du skulle reise?
0: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Nei. Så vi kom jo ikke før dag 2. Oh. Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjans til å vinne.
1: Nei.
0: Men vi kom langt da likevel.
1: Ja. Men hva var oppgaven da?
0: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær, og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var. Så var det jo noen oppgaver der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
0: Ja, ja. Vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
0: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja, ja, ja. ikke noe å gjøre med det.
0: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
0: Ja da. Så. Men drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn tre stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
0: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik det. Du var det de eneste fra Norge?
0: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
0: Ja, så vi var liksom da landslager da.
1: Ja.
0: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det opplevelser som du kommer til å huske.
0: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
0: Og reiste med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
0: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
0: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Ah. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
0: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, ja. Nei, men når du på Modo og det internat?
0: Ja, du har tilgang på internat der, eller så det noen som finner seg hyblene i førte år da.
1: Oh, ja.
0: Men det var liksom snedde med internatet, det var nye pussa og alt nå.
1: Ja.
0: Får alle måltid og blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det klart.
0: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
0: Ja.
1: Men det travelt kanskje?
0: Ja, altså det jo alltid noe å gjøre på. Det jo litt sosialt om kvelden når folk i lag.
1: Mm-hmm.
0: Så det noen som der strøm hest går jo bort i stallen.
1: Ja,
0: hestene rar og så. De som er og like fjøsarbeid, de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
0: Ja. Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med oss, da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her i vårt område? Er det mange som har samme interesse?
0: Nei, det ikke så mange som har like interesse som jeg i hvert fall merket. Jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
0: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det er vel slutt på noe i min alder. I hvert fall deg fra Middalen.
1: Ja. Ja, du var jo med på fotball.
0: Ja, jeg gikk på fotball. Ball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joining da.
0: Ja, det er det også.
1: Styr.
0: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har teket graden.
0: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det er noe... Det er flott. Det er også for å være i et kjekt miljø der det er så mange andre som har samme interesse.
0: Ja, det er vel sånn kjekt det. Og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også. Så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
0: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
0: Ja.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk i lenge måte.
2: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De er jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun Meirene vårt er litt grov i røstig. Så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det er Jøstrals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra. Hun er livkreken med høstfarger.

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørg Ormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi innser nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och 2 av de 3 sidbrenarna som förde ned till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta uppehåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen. Den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp från springe sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och då skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldra och braka i det nordligaste brefallet. Det måtte vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammantreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Hva kjære vanskeligast, dette er Elvist. Hallo, hallo.
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommande fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hva jeg hadde valgt där. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo, och där är det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, haben wir ihn betrauen, Adjen? Hallo?
1: Ja, hi, Jude, Opa, die ist aus der Almeta.
0: Jaha.
1: Mein Name heißt Jure Jörveldal, eller något liknande.
0: Ja, da är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Själv om det sen på kvällen så också en jordlig.
0: Ja. Jörfri, Karin.
1: Det är bra.
0: Ja. Den är bra. Nej. Karin. Både skriva och jag vet du har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Och så detta har jag nog läst mig till det, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket av sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad har du med, tror
0: du? Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej, ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Ja, men, jo,

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar al te first in op blik.
0: Ja, dat is heel recht dan. Dat weet u, Kores. Weet u, Kores, niet helemaal niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een tomme is 25,4 centimeter, zo gangen we dat met al. En dan komen we akkurat de 30,48.
1: Oké,
0: du vet vad du är. Nej, det är en maffin uttara för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunnat tänka dig.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då.
1: Ja,
0: då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt när jag lärde den så var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var känd för 57, 68, 14, 10?

0: En yo no dormía. Det hjälpte inte mig med musiken egentligen, men jag tippade på den här Baby One More Time.
1: Ja. John var nedskriven här netto bara det var hon var känd för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här. Nu är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time. Bryr mig inte om världen. Nej, där kom det något helt annat. Då har vi rotat av hela Britannien.

Zonne landsmann, ja hej. Först av all en madrass det fjärde stod ut, men så la han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona, men 15 andra bonaböj. Överkör slut, så var det en plog förut, nu rest i lås, i herrlås, en tom.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Ör.
1: Innan spelar med för din ogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite stärk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckan för oss. Då här var det. Läck här då. Dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Först till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där också. Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en anmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i Husmorskola bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjlig utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Vi går i Marstein fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mötte jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lengre enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlig sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders, gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de, folk er ikke søndig alle sveien det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe opplevd på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt settet til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i, og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake, så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe, men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Kennt ihr Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied in dieser Rücke.
1: Ja.
0: Reiter, war ein guter Tag,
2: ja. Ja. Cool, ska vi gänta då?
0: Ja. I kva vi verk Elvis fött?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sån.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis. Han var full i tuppal, var han?
0: Ja, det är korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arbäck, vi är
0: ne. Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Det går runt av då, Jon. Nu är vi kommande till spørsmål nummer 5, nu vet jag.
0: Ja, folk är så raska att ringa in, så du har fått.
2: Ja.
0: Allt är momentligt. Vad slags museum är Ring med. Kvar, nej, kvar, sats museum, ring med.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Holyopidal nach der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den i strå. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av illustrer, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vette Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det må vara en kornhöstning.
0: Ja, det är korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är jag.
0: Hallå, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: ska med till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, slik så det verkar att alla andra unga i detta landet är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de börjar i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Men när media är fulla i nyheten om att omgaden läser inte mer, hur läser ni det här? Får ni inte läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är med alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då, så är det slut då, är det färdig för i år?
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Mm. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker självsagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummi föreställning, ja, som är det på dagtid, alltså det är barnhage och skola som är inviterat på det. Så att vi når ut till lite fler än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka. Det är uke 44 tror jag. Va? Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrivit böcker om beredskap i tillfälle domedag, är en av de. Ja. Mm, det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Hoppa inte det.
1: Inte
0: aktuellt med domedag, kanske får man hoppa.
1: På, men, i tillfälle.
0: Ja, men där var inte mycket för han vuxna befolkningen, men kan det bli mera? Kan du komma på något, eller kan du få ett tillbud så du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här, studerar begge to, och ja, så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Mm. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hvordan är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu är det bara som länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt varierat jobb. Ja. Och ja, du kan liksom ja, styrde I forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner I en ny jobb så det jo da en første begynner å lære yrke på en måte ja. Føler du at du på rett plass nå og her blir det gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé I høst det siste fredag I måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke I desember da men fremover så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter hun som har oversatt en spansktalende dikter Machado som var naboen til Olav og Hauge ja. så det litt de tingene hun skal ta opp ja. Litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt I sammen og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest ja, så det veldig sånn åpent og vi tar det litt etter hvem som kommer ja, så av og til det to av og til det ti så det, ja, det veldig variabelt men det plass til flere ja
0: det står bra rett å ønske lykke til med arrangementet I morgen til Ungarden og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden I ja, vinteren ligger framför oss.
1: Hoppas se många på sommarlesfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått vi gör, men nu det så att det blir mycket goda hälsningar och meldinger här och det ikke alltid så lätt att Og da styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det hvis jeg kommer tilbake, så der jeg var. Det ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen I morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsing må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med et, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag I disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Ha Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde over

0: en nú seti ég rett og slett öfri til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster i Argane skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, kan jobbe, kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men i hovedsak vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her i, det hele landet eller det her i Sogn?
2: Nei, det i hvert fall, ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området det i hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer, så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mm. Mo, de miljørette på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, fordi det jo elever der som med i fjøs nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med i fjøsen, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien da, så du gyller helt ned i bakken?
2: Det en like stripespredere som jeg har bakpå. Det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slit da.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smutten att öppna och det var tryckig så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsson land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle resa.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyger på Flesland. Ja. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: No.
2: Men man kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du karva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var nog traktorkjøring av stablerumbala och nog potekassa. Och så skulle man sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle man sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
2: Och så skulle man prova att sikta med luftgevär då. Och så då fick man några frö som man måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte varit med på då. Men det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prövas på.
1: Ja. Och det, där i uppgåvan så du fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja, men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så, så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja, ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej, men det var nog harm eller? Stå på Flesland och fly rest.
2: Ja då. Så med dröm var att checka in. Man hade fått checka in 3 styck och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släck är du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var uppluckat.
2: Ja, så när jag var liksom rör landslager då.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som du kommer till att huxa.
2: Ja, det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det sitta kan åka om var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i ett par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördrag då.
1: Oh, ja.
2: Men det är väl som snedde med internatet, det är ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja.
2: Blir lättare känt med folk då när du bor i lag med dig.
1: Ja, det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till fördrag när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna när folk är i lag. Och så är det någon så där står det med häst, går ju bort i stallen och
1: ja,
2: hästarna rör och så de som har lika fjøsarbeidet hjelper til disse som jobber I fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et miljø som interessert I jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med oss, så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg I hvert fall merker, som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall deg frem I dalen.
1: Ja. Ja, du også. Var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring og
2: Ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har teket graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det flott det også å være I et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse
2: ja, det voldsomt kjekt det for da og venninna mi, hun har jo også denne interesse så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da
1: uh-huh.
2: får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop
1: ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ålmberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn har vært litt grov I røstig, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finnskare da vikaren henne I kveld. Slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøstedals musikk selv om det at de laget langt vekke derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte jeg arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Svingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en 18 navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881 då Slingsby och Johannes Vigdal för första gången gick över den långa Tunsbergdalsbreen hade Slingsby haft Österdalsbreen i tankarna. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de tre sidbreerna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen. Den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närläken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Kvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färre till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färre gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången.

0: Jo, har vi en på tråden att igen? Hallå?
1: Ja, hej, jo, det är uppåt i Södra Stalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjell om det är sent på kvällen så också är jag lite.
0: Ja. Bullfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, nej. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad har du med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: För det, amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er vel kanskje, da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap på ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slik i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Oh, ja, säkert ett touchdown i bagget, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: ara.
0: Det kommer lite spörsmål om fem allerede. Och så... Här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst den kan då. Visst den kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, slik leter han. Og da ringer han, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Nå nå da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper på at han har Baby One More Time.
0: Ja. John Odd vart nedskreven her nettopp
1: där.
0: Nettopp bara där var jag vart kände för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det frågsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här och nu är det för dig så är glad i serier och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har varit snackt mycket om och då vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv vet du då så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om världen.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade väck hela Britannien.

0: finna på något annat, men nu kommer telefonen ringer här och då hjälper mig att tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för släkt och att se upp försäljliga sträckteckningar och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den tredje sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Vetter Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Ja, jag tror att det var ett hypotenusnägg.
0: Ja, kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl jag. Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var Vetter Väglund då. Ja, åttande spörsmål. Ja. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjället. Kolland stranda Noas ark i följe Bibeln. Landet har med, nej, fjället har mört om, men landet står inte något en gång ut. Vad tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
3: Hallå, Jan, det är Leon Lund, bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jag lurer på väg om det i Tyrkia detta fjället.
0: Ja, visst du lurer på det så hade du flax ikväll för det var jammen sant.
3: Ja. För jag hörde om en som hade lyckats vara läckan ner till det. Han gick och lätt ett ark och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl. Ja. Men det är väl ett fjäll i Tyrkia så heter Ararat.
3: Fjället. Ja, det är det då. Ja. Men jag hörde med till så fann han aldrig rätt
0: det. Det gjorde ju det. Ja, men det var lätt inte några fjällarbetar och släkt, men är du aldrig med då?
3: Ja, då.
0: Ja. Ja. Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Mm, ja,
0: då. Då ska vi se. Då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se. Jag hade... ja. Det var det ädlöptare för jag hoppade över ett här. Och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabøy. Døren åpner og servering starter klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en gladnyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette var altså Lustrapporten som meldte til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Lekke her da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommarles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lust Ridderspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer i år tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har til langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med en meddelning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liding. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan, bygger upp i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger, och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30, och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte, eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmelding, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff, och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stevejer Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon Kamsi Gunnar Atman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglsnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något att luta?
1: Jag tror bilden är lite sammansatt. För att hon Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applabort på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området vi bor i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, hva er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er jeg akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til at jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet du kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, ganz nach Kämme.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Na, Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Det tar gav runda då, Jon. Nu är kommit till spörsmål nummer 5 nu, vet
0: du? Ja, folk är så raska att ringa in, så du har fått.
2: Ja.
0: Allt är momentanligt. Vad slags museum är Bring med. Vad slags museum är Ring med?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Vi snackar med Vetle Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhövsting.
0: Ja, här korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Og nú seti ég rett og slett öfðu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller... teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di I deg første Her I, I hele landet, eller det her I Sogn?
2: Nei, det I hvert fall... Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det I hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder jeg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mm. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien da, så du gyller helt ned I bakken?
2: Det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da, I stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slitt da.
2: Ja da, det blir fort det, for I harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smått nett upp när jag var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick man
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det ju lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyga på flest land. Nej. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du karva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var nog traktorkjøring av stablerumbala och nog potekassa. Och så skulle vi sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle vi sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
2: Och så skulle vi prova att sikta med luftgevär då. Och så då fick vi några frö som vi måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte varit med på då. Men det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prova oss på.
1: Ja. Och där i uppgåvan så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja, men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej, men det var nog harm eller stå på Flesland och fly rest.
2: Ja då. Så. Men drev jag och checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukat.
2: Ja, så när jag var liksom rå landslager då.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som vi kommer till att huxa.
2: Ja, det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i värsta fall.
1: Mm. Ja, nej, men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördrag då.
1: Oh, ja.
2: Men det var som snedde med internatet, det var ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och blir lättare känt med folk då när du bor i lag med dig.
1: Men det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till förde när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och
1: mm.
2: Så är det någon som där som drömmer häst går jo bort til stallen og
1: ja, ja,
2: hestene rar og så de som har like fjøsarbeid og hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid
1: ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold
2: Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse da.
1: Hvordan sier her i vårt område det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg i hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen
1: ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball men det også vel slutt på noe i min alder i hvert fall der frem i dalen
1: helt, ja. Ja. Du var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe
1: annet ja, ja, det blir så mye joyring da.
2: Ja, det også
1: styr
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og
1: ja.
2: Alt.
1: Ja, så du har tekt graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe, det flott, det også å være i et fikk miljø, det hadde så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for det var... Og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun... Meirene vårt er litt grov i røstig. Så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det er Jøstedals musikk selv om det at de er laget langt vekk derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørg Ormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historie kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en att navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tunsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denne breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanfrån av den nifse nordväggen och två av de tre sidebreene som förde ned till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade de ut vid totia om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp från springe sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitesteinsvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Själv om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för tre dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammantreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang. Et møte

0: Jo, har med en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, jo, det är uppåt i Sogasta Almeta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det är sent på kvällen så också är jag lite.
0: Ja. Wolfri, Karin.
1: Det är rätt, ja.
0: Ja. Den är grej. Ja, det är. Karin. Boys,

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, we komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar al te vroeg in op blik.
0: Ja, dat is het recht dan. Weet u correct? Weet u correct? Nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Ah, ja. Hey, weet ik
0: niet. Een ton, ja. 25,4 centimeter, zo gangen we dat met al. En dan komen we ook de 30,48.
1: Oké,
0: du vet vad du gör. Nej, man får fina ut det för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunnat ta det.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då. Ja, då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt när vi lärde den så var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 utöver...

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gaven ut på albumet Treasures.

vokal och koring på flera av Dolly sina plateinspelningar och jobbar samman i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly på låten The Angel Rejoices.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet som kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Backen är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015. Och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästefaras arbetade som smed, mens faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästeföräldrar. Familjen var glad i musik och bästefaren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några korda. Han sang gospelsanger i den lokala kyrkan samman med systersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en välgörenhetskonsert i 1985 som vi hållt årligt för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerade av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musiker. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgaven vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, mens Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

lands on the lands man jag hej. Först av all en madras det fjär och stod ut, men så lade han på I put och där såg en lika ut. Min Ola upp I handböj 230 kronor men 15 andra bonar bö över till slut så var det en plog förut nu rest I lås I här låsen.

0: Geir Hangar. Programleiar Geir Ørn.
1: Dina spelar med fordi nå blir det Geirs Hangar at det på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabui. Døren åpner og serveringen starter klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaga dressinger, laget med de fantastiske chiliøden fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matretten der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... De var vært vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebudde sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tisdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tisdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20-30 och det är för alla så är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möte upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett klockan. Jag kan starta med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är NUF Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det är nytt dig.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Ja, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mötte jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med, och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Tim Tim Reiter.
0: Ja.
1: Var är Mississippi?
0: Nej.
2: Nej, det var nog inte där, ser du. Det var en liten by, tror jag.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag då.
2: Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja, han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis, han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl Kornhösting.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: ska vi till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, slik så det verkar att alla andra unga i detta landet är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läs. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgaden läser inte mer, hur läser här? Förberedt till att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det tror jag också hjälper till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan är med alltså?
1: Ja, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut. Då är det färdig för i år.
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Mm. Så då... Då var det avslutat, ja.
0: Men det sker självsagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka. Och så har vi en mummiföreställning, ja. Som är, det är på dagtid, så det är barnhage och skola som är inviterat på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Hoppa inte det.
1: Inte
0: aktuellt, men de kanske får man hoppa
1: på,
0: men
1: tillfälle.
0: Ja. Men där var inte mycket för en vuxna befolkningen, men kan det bli mera? Kan du komma på något eller kan du få ett tillbud så du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar begge to och ja, så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Mm. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig att du hade ju egentligen en helt annan karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være bibliotekschef? Nå er det vår som anget, nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom ja, styrde i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb så det jo da en først begynner å lære yrke på en måte ja. Føler du da tror jeg på rett plass nå og her blir jeg gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da men fremover så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter hun som har oversatt en spansktalende dikter Machado som var naboen til Olav og Hauge ja. så det litt de tingene hun skal ta opp ja. Litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest ja, så det blir det veldig sånn åpent og vi tar det litt etter hvem som kommer ja, så av og til det to og av og til det ti så det, ja, det veldig variabelt men det plass til flere ja
0: det er større bra latt å ønske lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i ja, vinteren ligger framför oss.
1: Hoppas se många på sommarlösfesten.
0: Ja, då var nytt från bibliotek. Vi går så smått vi gör, men nu är det så att det blir mycket goda hälsningar och meldingar här och det är inte alltid så lätt att Och då styr på när han är helt alene så jag ballar lite med och klara och uppfylla alla sina önskningar men någon ska jag greja och det är visst det kommer tillbaka där jag var det kram med data vet du Fordi at vi fikk en helsing her, hun, Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingi må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med et, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Hva Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført det

0: Og da det hørte etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, da var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være til vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthendingen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måste klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de 3 sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade på turen. Det gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på Huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymesbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måste vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspring ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullra och braka i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes det inte för 3 dagar senare. Färre till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färre gick så tillbaka till Fjärland där möttes Nord Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa 2 vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången.

0: Jo, har vi en på tråden att igen? Hallå?
1: Ja, hej, du, det är Opati som Gastal möta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det tänkt på kvällen så också är en jordlig.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är inte,
0: ja. Den är glad. Nej. Karin. Bara skriva av, jag vet du, jag har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullverdal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrätt kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket av sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med mig, tror
0: du? Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där nu är lurt på en mobil
2: för amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men jo. Men det kanske då.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nej, det är så stor kunskap att jag om det.
0: Jag har läst eller hört att rugby, det var tuffare. Där får de värre med varandra i amerikansk fotboll. Men ellers så var reglerna mycket lika. Är det sant?
2: Ja, det är väl mer värneutstyr och hjälmar likt i rugby kanske eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, möjligt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men du, detta, den där är absolut innanför. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Det är säkert touchdown i bägge, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får.
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: ara.
0: Då kommer det till spörsmål nummer 5 allerede. Och så. Här är ett spörsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det, så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan we hem vertrouwen. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar altijd first in op dit.
0: Ja, dat is altijd dat. Dan weet u correct. Weet u correct, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een ton is 25,4 centimeter, zo gaan we er dan met al. Och dan kommer we akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay.
1: Ja. Du vet
0: vad du gör. Nej, det är, man får finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog inte ta ut det.
0: Ja, det är bra.
1: Och
0: då? Jo, det är bra. Då må jag skriva lite att igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Det var nog hemmet novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt gradigt mycket ifrån 99 utöver. Men vad hette den melodien? Så och Britney Spears var känd för 50, 68, 14, 10.

0: Jag slek letan. Och då ringer jag, vet du. Hallå, ja. Vem är det jag har fått på tråden om?
1: Nu nå då, vinda.
0: Ja.
1: Det har hjälpt inte mig med musiken egentligen, men jag tippar på den här Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopp
1: ja,
0: nettopp bara där var och vart kände för jag. Ja, nej, men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här och då är det för dig så är glad i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om världen.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela Britannien.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det The Crown du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... Det er et fremmed ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Eglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja. Kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ha det, ja. Det var Vetle Berglund da. Da opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja, for her er det litt geografi inne i bildet. Vi har jo hørt om Ararat-fjellet. Hvor land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hvor tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefon, og da er det Egra. Hallo.
3: Hallo, Jan. Det er Leon Lund. Bra. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant. Ja.
3: För jag hörde om en som hade lika som varit vecka ner till det. Han gick och lätt ett arki och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl, ja. Ja. Men det är väl ett fjäll i Tyrkia så heter Ararat.
3: Ja, det är det då. Ja, ja, ja. Men har du mätt så det är fannan aldrig rätt.
0: Det gör inte det. Det har väl varit och lätt ett några fjällarbetar och släkt, men det är dödligt med det.
3: Ja, då.
0: Ja, ja. Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Mm, ja, då.
0: Ja, då. Nå skal vi se, da vi kom frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørnen.
1: Denne spiller med for din nordlyder Geirs Hangar at det på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og da var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabu i. Døraden åpner og servering i starta klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stedet i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaga dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta tiden innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matretten der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken så finner vi noe annet, og der... De var vært vekke for oss. Da, her var de. Lekker da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til... Tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre også. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på Tjenestetorg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetten da også. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en anmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskola bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjlig utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ein bisschen da, oder? War ein Lied in dieser Rücke.
1: Ja.
0: Reiter, ein guter Tag,
2: ja. Ja, ska man gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja, han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis, han var född i Tupalo, han.
0: Det är korrekt, han. Vem snackar jag med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der ist mal die Opidale, nicht der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mein guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den nästa då. Nummer 6.
0: Nummer 6. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lustar, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: biblioteket och snackade med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden slutade att läsa dig och släck så det verkar att alla andra unga i detta land är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn för att de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag imorgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att Ångaden läser inte mer, hur läser det här? Får du inte läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men ivern inte att vara med på sommarlästan är med alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut då? Är det färdigt för i år?
1: Ja, det var färdigt sista dagen i august. Ja, så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker självsagt mer på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte?
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka. Och så har vi en mummiföreställning. Ja. Som är, det är på dagtid, så det är barnehage och skola som är inviterat på det. Så att vi når ut till lite fler än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka. Det är uke 44 tror jag. Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Eusan Hagerup. Som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt. Ja, nå.
0: Håper ikke det
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på.
1: Men, i tilfelle.
0: ja. Men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu har det varit så länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt variert jobb. Ja. Och ja, du kan liksom styr det i forskjellige retninger, og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en første begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som... var naboen til Olav og Hauge, ja, så det er litt de tingene hun skal ta opp, ja, litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen, og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest, ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det står bra rett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i ja, vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men... Noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god en nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva jeg skriver, 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje da også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se jeg mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires Så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl

0: Bergen runt där, men här i området är det verkligen helt nytt.
1: Ja. Så det är pionera. Så detta gläder dig till, och då är det Mo så är lärlingeplatsen.
0: Ja, det är det så är lärplatsen där det ska vara. Men så ska man kanske få utplaceras lite hos andra gara som är kanske lite coolast där jag har år. Ja. För det är ju väldigt forskjelligt från gar till gar, vad jag driver med och coolast där jag
1: är. Det är nog klart.
0: Mm.
1: Mo, är dig miljörätta på en måte?
0: Ja, så det tillpassar sig ju lite så är det, för det är ju elever här som är med i FUS nu, så de må ju tillpassa lite vad jag kan och må ju lära väck så gott som möjligt.
1: Ja, ja, du har nog varit mycket med i FUS nu.
0: Ja, jag hade ju helga jobb där, så jag jobbar här tredje kvar helg, så då kom jag lite mer in i råg, så det var ju käckt att få vara lite mer med.
1: Ja. Och nu har jag sett att du har trakterat traktor och så möka. Ja, vad heter detta här grejen och så du gillar helt ner i backen?
0: Det är like, stripespredare som jag har bakpå. Det ska vara lite mer like, miljövänligare då.
1: Mm.
0: Istället för möka och vågny.
1: Ja, akkurat. Men det är nog lite slitt då.
0: Ja då, det blir fort det, för i harser du tryck i slangen så blir det fort sur på en, då må du prova få upp att det också, det är inte alltid lika lätt.
1: Nej, och inte kan du vara rädd för om du blir lite mörkert.
0: Ja, det var en dag här i smuttenet öppna och det var tryck i, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då, jaha, ja det har hänt för.
0: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
0: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var
0: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
0: Det var en sån då konkurrens för sådana landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
0: Och då var väl Arsand land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det ju lite tull då.
1: Och ja, när det skulle reise.
0: Ja, för att vi rakk inte flyga på Flesland. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
0: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
0: Men man kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåvan då?
0: Det var mycket forskjelligt. Det var några traktorkörning och stablerumbala och några potekassa. Och så skulle man sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle man sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
0: Och så skulle man prova att sikta med luftgevär då. Och så då fick man några frö som man måste gette vad typ av frö det var.
1: Mm.
0: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte varit med på då. Men det var lite sånt att prova om mjölka, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prövas på.
1: Ja. Och det där i uppgåvan så det fick vara med på, där klarte det fint.
0: Ja. Ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
0: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
0: Nej.
1: Nej, men det var nog harm eller stå på Flesland och fly rest.
0: Ja då. Så. Men dröm var att checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
0: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det enaste från Norge.
0: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
0: Ja, så nu var det liksom landslaget da. Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det opplevelser som vi kommer til å huske.
0: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
0: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell eller?
0: Nej, de hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Fick det sitta kan åka om var det i London för exempel.
0: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Ja. Och språket gick det gott med.
0: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som jag kunde nog nog i hvert fall.
1: Ja, men när du är på Modo och är internat?
0: Ja, du har tillgång på internat där, eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördagar.
1: Oh, ja.
0: Men det var som snedde med internatet, det var nye pussa og alt nå.
1: Ja.
0: Får alle måltid og blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Ja, det klart. Ja. Og så kan det nå reise til Førde når jeg har tid til det.
0: Ja.
1: Men det travelt kanskje?
0: Ja, altså det jo alltid noe å gjøre på. Det jo litt sosialt om kveldene når folk i lag og... Så är det någon så där som häst går ju bort i stallen och hästen är där och så där som är och lika fjösarbetare hjälper till så så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Ja, så det är ett miljö så så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
0: Men liksom på en plats där alla har mycket av samma intressen då, så då är det ju lättare att liksom bli känt och ha lik intressen.
1: Hvordan ser här i vårt område? Är det många som har samma intressen?
0: Nej, det är inte så många som har lik intresse som jag i hvert fall märker jag som på ungdomsskolan och på barneskolan.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært for mye fotball, men det er også vel slutt på noe i min alder. I hvert fall der frem i dalen.
1: Ja, ja, du var jo med på fotball.
0: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joining da.
0: Ja, det er også.
1: Styr.
0: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden frem i her og alt.
1: Ja. Så du har tekit graden?
0: Ja, prøv det meste.
1: Ja, men det er noe... Det er flott. Det er også å være i et kjekt miljø der det er så mange andre som har samme interesse.
0: Ja, det er voldsomt kjekt det. Og venninna mi, hun har jo også denne interessen, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også. Så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår... Det er fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man önska dig två goda år som lärling.
0: Ja, tusen tack.
1: Ja, och farbreven och den tid kommer.
0: Ja.
1: Ja, tack för praten.
0: Ja, tack lika mycket.
2: Och detta var Asbjørg Ormøg, som hadde laget for oss. De er jo for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun Meirene vårt er litt grov i røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne i kveld. Slik er da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men Det är jo mer än sin ånd, detta här och det hos har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer jag lite på en måte, ska man säga att det är Gösterhals musik, själv om det att det är lagat långt väcke därifrån, när hon livkräken med höstfargar.

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørg Ormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyverden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881 då Slingsby och Johannes Vigdal för första gången gick över den långa Tunsbergdalsbreen hade Slingsby haft Österdalsbreen i tankarna. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nifse nordväggen och två av de tre sidbreene som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta uppehåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade de ut vid totia om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på Hovedbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallas Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp från springet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svart på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit någon människa för. Och då skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för tre dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Hva kjære vanskeligast, dette er Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommande fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hur jag hade valt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Vad är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo och där är det. Vad står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har med en på tråden igen, hallå?
1: Ja, jo, det är uppåt i Södra.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjell om det är sent på kvällen så också han gör lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, det. Oh, nej. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullverdal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrätt kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl... Jag trodde kanske att det var många idrättare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med mig, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej, ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men, jo, men det är kanske det.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nej, det är så stor kunskap på ikke om det.
0: Jag har läst eller hört att rugby det var tuffare, där får de värre med varandra heller i amerikansk fotboll. Men ellers var det glad mycket lika. Är det sant?
2: Ja, det är väl mer värneutstyr och hjälmar slikt i rugby kanske eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, möjligt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men du, detta den där är absolut innanför. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Det är säkert ett touchdown i bagget, tror jag.
2: Nej, ja. Det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: ha
0: det. Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spörsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan we hem vertrouwen. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen op de 14 op de.
0: Ja, dat is altijd dat. Maar weet u, kolis? Weet u, kolis, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een tomme is 25,4 centimeter, zo gaan we er met al. Maar dan komen we ook de 30,48.
1: Okej, du vet
0: vad du gör. Nej, det är en fin autor för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunnig tag till.
0: Ja då, ja då.
1: Och
0: då.
1: Jo, ja då.
0: Jag har det. Då må jag skriva lite att igen. Målfrid Karin. Målfrid Karin, ja, är nummer 5 på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var det? Nu vill jag höra den som var genombrottslåten henne och den var spelt gradigt mycket ifrån 1999 utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Ja, slik leter han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Nå nå da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke med musikken egentlig, men jeg tipper på at det er Baby One More Time.
0: Ja. John og vart nedskreven her nettopp
1: ja,
0: nettopp bara da var jag har varit kände för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det frågsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här och nu är det för dig så är glad i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har nog snackat mycket om och då vad heter Netflix serien om drottning Elisabeth den andra sitt liv. Vet du då så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och, han rotar av hela brytningen.

0: Geir's Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan jag spelar med för din nogleda är Geir's Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12. Så är det kvist på Lustrabovi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet är alldeles så har lust på lite sterke mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läck här då. Dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Ja, men imorgon lördag är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Först till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnacka i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på det nästa torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett klockan. Jag kan starta med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomällningar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar han. Och Majren har att på besök en nytt sätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hur mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nu snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkke i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det liksom med en slags æresfrykt da. För det är nettopp det sånn, hun har jobbat där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då på måte skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att vi är olika så då kan det bli spännande att se hur jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska stå några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, åh, det är ju jättesvårt att få det spå framöver. Men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolan, alltid glad i samhällsfag, intresserad mig för det som sker runt oss både lokalt och men också ute i världen då. Så den riktningen med samhällsvetenskap där jag alltid haft intresse för. Men det är svårt att veta vad jag ska ta med vidare efter videregående för exempel. Då brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja.
1: Ja, vad hade du gjort efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då. Mm.
1: Men
2: det som skedde då var att när du kommer på första inrycksdag eller andra, första andra, så är det en sån check med läge och det är väl också tandläge och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft jag kan kalla det kronisk beininnebetennelse sist ja, egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten alltid på sig. Så jag slet med det både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där rätt före jag skulle börja försvaret så var den betennelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning, så jag hade ju massa sån kula på benhinnorna. Och så var jag ju ärlig om detta här. Och detta var ju något jag hade varit ärlig om position, alltså på upptaktsprövena, om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det, nej men då är inte du fältdyktig då. Och så skulle jag in i hären i Brigade Nord, i sanitetsbataljon. Och där är det extra mycket tracking. Så då blev hon inte tjänstedyktig då, den dagen. Så jag sov en natt på Sessvollmoen och så var det hemma med flyt i Sångdal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det er litt sånn når du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo søkt på skole, men det var jo mer sånn bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på studie, så er det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. För alla har ju funnit sin lägenhet och det är ju ganska upptatt. Så det var ju liksom att checka ut liksom restplatser i Sångdal då. Men där var inte något av intresse, så då lägger de där lite på hylla och sånt. Så då blev det frigör då. Så då var jag ju här i gruppen och jobba på Spar och lite på buscentret där borta. Och så började jag in på fjordglass hos besten min efter kvart då. Ja. Mm. Så det var lite en omvältning, ja. Det var det.
1: Och så då, hur brukte du det året till? Bortsett för att du jobbar.
2: Nej, var med vänner och familj egentligen. Och så tror jag blev lite bättre känt med mig själv när jag fick jobba lite, något mer än när du bara har gått på skola eller har jobbat lite på sig själv, sagt sån deltid och sån, men på något för jobba 100% som jag gjorde. Så blir du lite bättre känt med dig själv och så skulle jag ju då finna ut av vad jag ville studera året efter då. Og da ble det politikk og forvaltning i Bergen.
1: Ja, hvordan var det å flytte dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke å gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen i fadderveka. Kommer du inn i en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan er det på skolen? Det er en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det er en stor forskjell på universitet og høgskole. At det er ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens i en forelesningssal på universitetet så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selvsagt ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er jo det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han burde jo lage meg i Bergen, for da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg litt sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så kan jeg nå bli i Bergen og ta en master. Og, ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
2: Ja, det er over nyttår, så første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte sluttet.
2: Jeg føler det veldig. Og det er mange som spør meg om, som er sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mye av ledelsen er i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er så daglig da, vet jeg. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det, det med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det er at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da. De fleste har jo på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan, en plan B også, kanskje, det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, intet mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap i dag. Karianne Tung, som har vært digitaliseringsminister, har reist tilbake til Trondheim i dag. Hun har også tatt med seg rådgiveren sin, han Audun Otterstad. Han skal også tilbake til samme område. Og Jon Ivar Nygaard, som har vært transportminister, han går tilbake til Stortinget, og da gir Andreas Bjelland Eriksen også. Så de representerer Østfold og Rogaland. Og så har det jo kommet på folk da, som egentlig relativt godt kjent for meg fra før. Torgeir Micaelsen, en av de flinkeste statssekretærene, vil jeg si da, som i hvert fall jeg har sett mest opp til. Han har vært statssekretær i Finansdepartementet til nå. Han skal da bli digitaliseringsminister. Og han har faktisk vært statssekretær i da departementet før. Og han har også bakgrunnen fra bransjen. Han har jobbet i et tech-selskap som heter Trydig. Så han skal kunne digitalisering i alle fall. Jeg kan ingenting om det, så jeg er veldig glad for at de tok han. Og hun

0: goed.
1: Dus zijn druwen, nou?
0: Ja, druwen. Nee, druwen als in eigen probleemstellingen. Ja, dat gaat. Ja. Men med gott sätt att producera mer frukt och bär och regeringen har ju ett önske om att fler ska satsa på det då. Och har lagt till grund att det ska ske och I jordbruksuppgärning med faglag.
1: Och jag kom på att du har ju en några speciella dagar fram bakom dig nu. Så tänkte jag så att första frågan ska vara är du uppsagd då eller följer du att du sitter tryggt men du har inte varit med på det alls, du har bara sitt på.
0: Ja, bara sitt på. Nej, I Lantbruks- och matdepartementet så har man netto fått ny politisk rådgivare. Och jag visste att min chef Santrön var på väg till dyrskun I Telemark idag så jag skönte till att det här kom tid att gå som business as usual. Mm. Så nej, jag följer nog att det sätter tryckt nog men alldeles så är akkurat dessa jobbarna må vara lite inställda på att plus en dag så kan det vara slut. Mm. Antingen är att regeringen blir fällt eller att du blir pickad på skuldra och sagt att det nog ska man ha något annat så mm. Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til at jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
1: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær I 5 år.
0: Nej, det är inte normalt att sätta sån kämpelänge, själv om det är ju absolut dig som har gjort det. Torbjørn Michaelsen som nu har blivit minister idag, han har ju varit statssekreterare I flera perioder och har varit på olika fält. Så det finns, men nej, jag har sagt att jag ska driva om detta så länge det går och hoppas det går I stund till.
1: Hvor tid är du räknar du dig själv så veteran då?
0: Nej, då må det gå I hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to.
1: Mm. Ja. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål I år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet du kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
0: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar I livet? Gitt den veka vi har hatt I Oslo. Passer ikke den godt?
1: Den passer ypperlig.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan ik snakken met...
1: Kent je hem eruit, hè?
0: Ja.
1: Waarom Mississippi?
0: Nee.
2: Nee, dat was nog ietsje danser, hoor. Dat was een lied van Peter Rijk.
1: Ja.
0: Recht, hè, van goeddag dan.
2: Ja. Kom, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi verk Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis. Han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev...
4: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørn.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet som kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Backen är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015, och låten heter så mycket så Hey Hey Hey.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästa faras arbetade som smed, medan faren var mekaniker. Mori förlot familjen efter han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästa föräldrar. Familjen var glad i musik och bästa faren köpte en gitarr till Willie då han var 6 år. Och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrka samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 20 år gammal. Och fram var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årligt för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blir organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerat av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musikerna. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgaven vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline blev 30. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

Føten går mot vår vann Lærrei, verkei Hjertet hamre Heien såk i gjedei Juni komme vesta Heldei, gei, sei Strid mot deg som snart forsvinner

lands on the lands on the lands man ja hej. Först var den madrass det fjärde stod ut, men så la han på I put och då såg en lika ut. Min Ola upp I handböj 32 krona men 15 andra bona bö över till slut så var den plog för ut nu rest I lås I här lås en tom

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på ett middag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och serveringen startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med Paul Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträttad där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läkera, dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden Friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, där är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hört långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Lust och Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnehage, alltså den som ligger i husmorskolebygget, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hon mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Juanita Björkerud. Och när hon nå snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkke i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det liksom med en slags æresfrykt da. För det är nettopp da, sant, hun har jobbat där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då, på måte, skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att vi är olika, så då kan det bli spännande att se hur jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska stå några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, åh, det är ju kjempevanskelig att få det spå framöver. Men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolen, alltid glad i samhällsfag, intresserad mig för det som sker runt oss både lokalt och men också ute i världen då. Så den riktningen med samhällsvetenskap, där jag alltid haft intresse för. Men det är vanskligt att veta vad jag ska ta med vidare efter videregående för exempel. Då brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja,
1: vad hade du gjort efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då. Mm.
1: Men
2: det som skedde då var att när du kommer på första inrycksdag eller andra, första andra, så är det en sån check med läge och det blir också en tandläge och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft jag kan kalla det kronisk beininnebetennelse siste ja, egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten och allt det på sig. Så jag slet med det både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där rätt före så började jag försvaret, så var den betennelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning, så jag hade ju massa sån kula på benhinnorna. Och så var jag ju ärlig om detta här, och detta var nog något jag hade varit ärlig om position, alltså på upptaktsprövena om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det, nej men då är inte du fältdiktig då. Och så skulle jag in i hären i Brigade Nord i sanitetsbataljon, och där är det extra mycket tracking. Så då blev hon inte tjänstedyktig då, den dagen. Så jag sov en natt på Sessvollmoen och såra hemat med flyt i Sångdal.
1: Nå, hur listen kändes det?
2: Nej, det var ju ett chock på många måter. Och jag visste ju inte vad jag skulle ta med, för det är liksom när du, då har du inte sökt på skolan, sant? Eller jag hade väl sökt på skolan, men det var ju mer som bara för att se kanske min på, men jag visste ju att jag inte skulle på skolan, jag skulle försvara. Så då hvis du ska plötsligt hiva dig runt och börja på studier, så är det sånt, du får ju inte flytta någon plats. För alla har ju funnit sin lägenhet och det är ju ganska upptatt. Så det var ju liksom att checka ut liksom restplatser i Sångdal då. Men där var inte något av intresse, så då lägger de där lite på hylla och sånt. Så då blev det friare då. Så då var jag ju här i gruppen och jobbade på Spar och lite på buscentret här borta. Och så började jag in på fjordglass hos bästa minnet till kvart då. Ja. Mm. Så det var liksom omvältning, ja. Det var det.
1: Och så då, hur brukte du det året till? Bortsett för att du jobbar.
2: Nej, var med vänner och familj egentligen. Och så tror jag blev lite bättre känt med mig själv när jag fick jobba lite, något mer än när du bara har gått på skola eller har jobbat lite på sig själv, sagt sån deltid och sån, men du på något få jobba 100% då, som jag gjorde. Så blir du lite bättre känt med dig själv, och så skulle jag ju då finna ut av vad jag ville studera året efter då. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Så jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet, så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by, da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jeg gjorde masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme til et år før meg. Han burde jo lage meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent. Og da var jeg sånn, oi da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du ja. Det liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, den nå?
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel... 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det mange som spør meg om, som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var... en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant men hun bare, åh, dette har jeg ventet lenge på hadde du egentlig skulle få deg jobb I Luster for det noe mer det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter men det noe mer å pendle mye av ledelsen I Bergen selv om fjernleien kan fungere fint da men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø kunne sykle til jobb det så da gleder jeg meg til og bare ja, det noe mer da egentlig, og spesielt sånn nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line up at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt det på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Anette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder för att säga så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Ja, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Spillan Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamsi Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något att luta om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansatt.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gaven ut på albumet Treasures.

Føten går mot vår vann Hjerte hamre Heien så Juni kommer Vestavn Strid mot deg som snart forsvinner

lands on the lands man jag hej. Först var en madrass det fjärde stod ut, men så lade han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj 32 kronor men 15 andra bonar böj över till slut så var det en plog förut när rest i lås i här låsen tom.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan jag spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppna och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite stärk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så det inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckor för oss. Då här var det. Lekera, dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir trekking av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi vidare. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en mening ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskola bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är ännu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekreterare, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekreterare. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mötte jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygaard og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde svein det gjør jeg og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær
0: ja, du var statssekretær du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet jeg vet da at farin har noe applebord på Sørheim men der stopper
1: det ja, det er ikke mange Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker jeg egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si
0: Hvis vi skal snakke politikk så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge og i Luster spesielt så er det mye lurare och producera plomme eller gräs bara vet la mig ha.
1: Ja, jag tänker att vi må göra begge deler. Og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell da, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær. Mm. Og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på noe.
1: De er veldig gode.
0: Hvis du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje over jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og Matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Mm. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Mm. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så Så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av de som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du Räknar du dig själv så veteran då?
1: Nej, då må det gå i hvert fall ett år till, tror jag. Ja, kanske två.
0: Men må pröva med rätt vanskliga spörsmål. Ja. Men må se enden på den apparaten, tror jag, för det var ju egentligen inte så mycket att snacka om. Men vi tränger lite musik till det här.
1: Ja.
0: Och det spörsmålet du kommer nu är, hur ska man spela nu?
1: Ja, hur ska man spela nu? Ska man spela En farfar i livet? Gitt den veckan jag har haft i Oslo. Passar inte den gott?
0: Den passar öppet.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhälsning.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det Avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, Avisen.

0: biblioteket och snackade med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden slutade att läsa det ju, så det verkar att alla andra unga i detta land är. Ungaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn för att de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag imorgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgården läser inte mer, hur läser det här? Förrättet att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälper till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag, det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen att vara med på sommarlästan är med alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut då? Är det färdig för i år?
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja, så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker självsagt mer på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte?
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka. Och så har vi en mummiföreställning. Ja. Som är, det är på dagtid, så det är barnhage och skola som är inviterat på det. Så att vi når ut till lite fler än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka. Det är uke 44 tror jag. Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Eusan Hagerup. Som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt. Ja, nå.
0: Håper ikke det
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på.
1: Men, I tilfelle.
0: ja. Men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med der vi som jobber her studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu har det varit så länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt variert jobb. Ja. Och ja, du kan liksom styr det i forskjellige retninger, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en første begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. Mm. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som... var naboen til Olav og Hauge, ja. Så det litt de tingene hun skal ta opp, ja, litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen, og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest, ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det står bra at å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men... Noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må rett nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva jeg skriver, 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jebostager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jebostag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster I Argonne skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: Om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du, ja, hva jobbe kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gard og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her I, I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det vært fall ja, det jo veldig nytt jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det vært fall helt nytt
1: ja. Så det pionerer så dette gleder deg til og da det Mo som lærlinge plassen
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her og så du gylla helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå det skal være litt mer slik miljøvennlig I stedet for møka vogner
1: ja, akkurat men det jo litt slitt også
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkket
2: Ja, det var en dag här i smått nät upp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var sommar.
2: Var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyga på flest land. Nej. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men man kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring av stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Och så skulle man prova sikte med luftgevär då. Och så då fick man några frö som jag måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte varit med på då. Men det var lite sån att prova mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prova på.
1: Ja. Och det där i uppgåvan så det fick vara med på där klarte det fint.
2: Ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så så där räknar så kommer på sån femte sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja ja. Inte nå göra med det.
2: Nej.
1: Nej, men det var nog harm eller stå på Flesland och
2: ja.
1: Fly rest.
2: Ja då. Men drömmen var att checka in. Man hade fått checka in 3 styck och så bara stängt den gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukat.
2: Ja, så jag var liksom då landslager.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevelser som vi kommer till att huxa.
2: Ja, det var en kjempefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja, ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, ja. Men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördrag då.
1: Oh, ja.
2: Men det är som snedde med internatet, det är ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja.
2: Blir lättare känt med folk då när du bor i lag med.
1: Men det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan det nog resa till förr när det har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och
1: mm.
2: Så är det någon så där drömhäst går ju bort i stallen. Och
1: ja, ja,
2: hästarna är där och så da i sommer og liker fjøsarbeid, jeg hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm-hmm. Ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Men liksom på en plass der alle har mye av samme interesse, ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse. Da.
1: Hvordan sier her i vårt område, er det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg i hvert fall merket som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det også er vel slutt på nå i min alder, i hvert fall der frem i dalen.
1: Ja. Ja. Du var jo med på fotball.
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring da.
2: Ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har teket graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det er noe, det, det er flott, det er også for å være i et slikt miljø, der det er så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det er voldsomt kjekt det, for da... Og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De er jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun... mer enn jeg ble litt grov i røstig, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finn Skare, da vikaren henne i kveld. Slik er da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det er Jøstedals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra. Hun er Liv Kreken med høstfarger.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrand. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrand ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugna er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunn av snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrand, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans, men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881 då Slingsby och Johannes Vigdal för första gången gick över den långa Tunsbergdalsbreen hade Slingsby haft Österdalsbreen i tankarna. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanifrån av den nyfse nordväggen och två av de tre sidebreerna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att fortera de. Nästa dag törnade de ut vid totia om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen inover Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the most, the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg inover Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldra och braka i det nordligaste brefallet. Det måtte vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Själv om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för tre dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland, där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången. Ett möte

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd te komen, maar als de first in op blik.
0: Ja, dat is heel recht dan. Dat weet u correct. Okay. Weet u correct, nu zijn we niet, toch?
1: Nee.
0: Ah, ja. Ein tomme er 25,4 centimeter, så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48.
1: Ok, du vet det,
0: ja. Nei, man må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Det er bra, han lærer noe nytt av
0: det. Ja da, ja da.
1: Godt,
0: ja. Jo, ja
1: da. Ja,
0: da må jeg skrive litt igjen. Karin. Målfri Karin, ja, er nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da, ja, nå er det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Hva var det? Var noe jeg måtte vel høre av den som var gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådigt mye ifra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for? 57, 68, 14, 10.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med det som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering i startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträttaden där. Och detta var alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läkera, dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Och, men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustre Idrottspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, där är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hört långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande genom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hur mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkerud. Och när hon nå snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkka i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det liksom med en slags æresfrykt då. För det är nettopp då sant att jobba där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är nog mer då på mode skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att med och forskjellige så då kan det bli spännande att se hur läs jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nå skal stå noen år attende i tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det er jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert i politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad i samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute i verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg... alltid hatt interesse for. Men det er vanskelig å vite hva en skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn i forsvaret. Så jeg var på sesjon der i 2017. Jeg gikk ut av videregående i 2017, så jeg skulle egentlig inn i forsvaret august 2018 da.
1: Men
2: det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første og andre, så er det en sånn sjekk med lege, og det er vel også sånn tannlege, og det er alt mulig for at de skal sjekke at alt er ok med deg da. Og så har jeg hatt jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse siste ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten og alt det på seg så jeg slet med det, både på håndballbane og fotball og alt og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøvene, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da er ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn i hæren i Brigade Nord, i sanitetsbataljonen, og der er det ekstra mye tracking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på... på Sessvoldmoen, og så var det

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt av?
1: Jag tror att bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De folk er ikke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette, altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv så veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhälsning.
0: Ja, hej korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Fast det var så här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det var korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10. Hur gick det där, Jon?
1: Det gick fint.
2: Det gick väldigt fint.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Säg du då?
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagarna när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med.
2: Ja. Ja. Men det blir inte förut på natten så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så... Och vi går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra en Kalle Jularbo med midnatt sol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämstdag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer och då vill med i Radio Luster och här kommer Karl Jularbo.

0: biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Omgaden sluta och läsa där ju släck så det verkar att alla andra unga i detta land är Omgaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten på biblioteket i Lustra. Där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanje som har gått i sommaren för barn fra de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Men när media är fulla i nyheten om att omgården läser inte mer, hur är det här för dig till att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är ni alltså?
1: Ja, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja. Ja, så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då, så är det slut då, är det färdig för i år?
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker själv sagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummi föreställning. Ja.